0: *447#. Oya dimo yako. Wekira *447#. Oya dimo yako. Wekira *447#. Wale kiyogwo uko negero tu daduku tutadatu. Uko negero tu daduku tutadatu. We mendo shagure nika daduku karikuro na karina kiriawe ukweda. Ushagure nika rikuro na kena kiriawe ukweda. Wale kiyogwo wekira wekira pini na wana wale kiyogwo ngutumo ngutumo. Gweda we tekia mwata todu. Zeno wagirishi magaramata tu dane gero li. Nosyo dane gere tuwe. Na kwa mwendo wetu hama ni Munyari akeinyoka na gini magana meri ma 84 Munyari ni agera gira uo Munyari yesunuko kwenye kia mbrole tena maido kia mkuri ile maidou oya adimo yaku wekire *447# oya adimo yaku wekire *447# wadha kari ya bere wageri udhakari ya keri wageri duha kue goro wahota kukoro gikiru suri gigiri dada tu na magana matano oya adimo yaku wekire *447# oya adimo yaku wekire *447# wali kivu kunege otu dhabi kututada tu ushagure ni karibu kawirona karina kiria ukweda wali kivu mwikira wikira pini na wana wali kivu mwikira wikira tawu kono tuwezi ni wa system kakuri mudu mwenegereri donahe na mudu wanegero gira watu na makana keda mato 24 gonahe na mudu wanegero giriko mine mwe na iganaria 82 na halewa negero giriko mine idhada tu na magana madara tu masi giste giri haa giro la redi na adwele so far mudu wetuwa jeni na rovati na ni mane gero omudu bonus ya 6500 mudu wetuwa jeni na rovati ni maikeli omudu giriada tu na magana matano murata deru atiriri wana wadha kama itamata tu utone tekiri ya ure dari doneru atiriri wana wadha kama itamata tu utone tekiri ya ure dari wahota kukorani waikirio giridada tu na magana matano which is very very possible nitu negerete yage kovu dikuna kila kigigiri ya ona wio negeru oya adhimo yaku wekire *447# oya adhimo yaku wekire *447# oya adhimo yaku wekire *447# wale kiyogwo okone gero tu dhaduku tutada tu weme nyo shagure ni karikuru na kena kiria ukweda weme nyo shagure ni karikuru na kena kiria ukweda wale kiyogwo mwikira wikira pini wale kiyogwo mwikira wikira dina adu atato ane yinye yinye mbogero mood bonus na mbogero ito na mburu yeto choice neki rogira tuna magana matano na mburu yeto sisiya neki rogira tuna magana matano na mburu yeto esta neki rogira tuna magana matano aso nilo sato nao mande gero omudu 6500 one mudu wadhaka maita matato hatire kebo onete ane gero bonus ya 6500 murata deru atiriri weni wadhi kiriri ya gukena weni wagele la ruo deru atiriri kogikinya niyane wadhaka na gotile kebo onari wahota kukura wadha kama shio mata tunuwa ikiri yo bonus ya 6500 oya adhimo yaku wekire *447# oya adhimo yaku wekire *447# oya adhimo yaku wekire *447# wale kiyo vuri okone gero tu dhaduku tutada tu we mwenye shagure ni karikuru na kena kiria ukweda wale kibu mwikira wikira pini wale kibu mwikira wikira tauri hali na mwudu yake ugiri 59 na magalamata tu mana 89 na nina mwudu yake ugiri 40 na 52 izuru dina mwudu sofa ule jiwa nilo neto njige besa njigira yike nori niere maru manuye halu wanegele ugiri 59 na magalamata tu mana 51 nogeye ugiri 61 na magalamata tu mana 41 murata you never know kuhidu kanabia shigana it is either uyu kana giri magana matatu kana kedu zini wa giri magana matatu kana oneo giri dala tuna magana matano ukweda ki zina waku nyoriku oya adhimo yaku wekire *447# oya adhimo yaku wekire *447# wana wale kio guri okone gero tu dhaduku tutada tu we mweneri ushagure ni karikuru na kena kiria ukweda wana wale kio vuno wikira wikira pini na wana wale kio vuno wutuma wutuma odo wafata niko ete kia odo wafata niko minya niki ureda odo wafata niko minya atiriri as long as others are winning dikona kia kegegiri onegelo taruwa dina ando dina ando wata ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando ando girato na magana matano, Merina yao girato na magana matano, John yao girato na magana matano, Nahaso yao girato na magana matano, Danieli yao girato na magana matano. Nekuzate reri, asio vedago ya tambura atari, kanado waya sofa adu waya ikomiri, onyitewe gali, adu waya ikomiri, ni modo dahota nite kedo kege, loni todo wakoza akagari, agirio maizori na girato na magana matano. Yane omodo ekatia wadha kama itamata to oto netekea ure dari wadha kama itamata to oto netekea ure dari wahota kwekora na bonus ya 6500 oyazimo yaku wekele star 447 hash oyazimo yaku wekele star 447 hash star 447 hash wale kio vyo okone geoto za adoko tutada tu wewe mwenye osagure ni kariko kawurona niko kari na kiria okweda wale kivu na wekira wekira pini wale kivu na wutuma wutuma na ikia ulinamudu wane vyo wane geo siri grifote na hini na magana keda mafote tu halimudu wane geo grifote tu na magana mwaja mato edi linamudu waneo grifiste na magana manga mato edi hii linamudu waneo grifiste 5 na magana matito maza ate 6 ndina mudo waheo grifo ete na aini na magaramadala tu mafo ote wanu na hemu lwa negeo grifo edu wanu na igana lia fifte tu weo kunyu kana bia shigana ndina voti yoi zinabe na kuhiria mwenyaka waku oroha mutabu ino waguke na FM ribotop oya azimo yaku wekele star 447 hash star 447 hash mwenyogo ito mwenyali yato wajikio liya hali yari mwenyali hali naruo kuonate ni gota huwele ya gota huo tobe dali tona doye huwe katia no mnyari akimekiru wega gili magana meri ma 84 dete kagia tobe situation di yake ali agere lua tayona agere ge sonoko agere ge sabio no gaide teke lile tobe mnyari agere ye mnyaka wake oya azimo yaku wekele star 447 hash oya azimo yaku wekele star 447 hash wale kio gwori okone kero to dadoko to tadatu nani yene gweraga oryawe mwenyewa za kamaita maigiri ovuna uvumeke yaku yako hotanira ekola gwere meigi ovuna za kamaita maigiri tari mwenye alilea ya mwene gerye nilitari ya gata tu suza nilea ya mwene gerye nilitari mwe tuwele na wea gamle nyawaiyo tokeori ya modo uhoda kita makiri ya maita manana liya kanana niyore munegeliwe hatiri ano hadi kitone makodhake maya nigeza uone oya azimo yaku wekele star 447 hash oya azimo yaku wekele star 447 hash wale kio huwori okone doto za adoku tutada tu oshagure ni karikoro na kena kiri ya okweda wale kivu wekele pini wale kivu utume dago tiga nigeza wemo niogelie and you never know oko indu kanaki Rose niya heo bonus ya gili ya tuna magana matano Edith niya heo bonus ya gili ya tuna magana matano Jacinta niya heo bonus ya gili ya tuna magana matano Fauru niya heo bonus ya gili ya tuna magana matano Michael niya heo bonus ya gili ya tuna magana matano Ignatius niya heo gili ya tuna magana matano dago tiga dina benda kugelia na nigeza onyi itere modo la nigeru bonus ye katia wadha kama itamata tu oto neteke mwere dari wadha kama itamata tu oto neteke mwere dari haunio oku negeru ya bonus ya 6500 oya azimo yaku eiza oinuka na bonus ya 6500 kana unegeru grizada tu na magana matano oya azimo yaki le star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kio guo okone geto dhabi kututada tu usagwe ni karikuru na kena kiri okweda wale kio guo kile pini wale kio guo tume
1: Bukena Sports okiri mwega mudhikiri ya washesheni yangu kena FM jitikiri ya gunyiti ugeni imwe kwe mwegi nyegi iharo inenie jitakuwa mwana sporti number 1 kijana bila ish Isaac waihenya. igoti nene ria murangani rirugamitie mucemanio wa kamiti ya rugamireri ya kiama kia mufira wa magoro guku bururi-ini FKF uria urabangitwo gutabania muthenya wa rucio kurugamio kwa mucemanio ucio gutanyitwo gutharia mucemanio munene wa ameba othe uria uragiriirwo kuhanika mweri-ini ukite irerikana igoti rirugamitie mucemanio ucio thutha wa gwitio ni murugamireri munene wa FKF Dennis Gichero kuri tariki 10 mweri uyu wa 10 kuria ni thiku inya thutha wa kandarathi yake gutiroka igoti riu riugite mucemanio ucio ndugathie na mbere na aria mekwagarara watho ucio ni megukinyukirio makinya ma kiwatho guku ciira ucio ugithikiririo ringi tariki 3 mweri wa 10 Patrick Vieira rĩu nĩwe meneja mwerũ wa timu ya Gafira kama goro ya bũrũri wa Senegal. Mũthaki ũcio wa tene wa timu ya France oro hamwe na Arsenal aiyũkĩtie wĩra wa gũtongoria timu ya Lions of Teranga thutha wake gũthinga mwanya ũrĩa watigirwo nĩ meneja Lucis. Vieira ũrĩa wĩna ũkũrũ wa mĩaka 25 acokereirie wĩra wake wa ũmeneja thutha wake kwehera kĩrabu-inĩ gĩa Strasbourg mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka mũhĩtũku. Hau kabere Vieira nĩ akuĩte timu ingĩ ta Crystal Palace na Nice oro hamwe na New York City. Mũthaki ngũthi wa timu ya Argentina na kĩrabu kĩa Atletico Madrid Julian Alvarez ndĩrĩgĩrĩirwo gũthaka mũthĩ wa rũciũ hĩndĩ ĩrĩa timu yake Atletico Madrid ĩgatamũrana na timu ya Malaga harĩ mbĩtĩka cia La Liga. Ona kũhana oro ũguo, meneja Diego Simeone augĩte nĩ ekwaria na mũthaki ũcio nĩguo mahote kweheria gĩthagathago kĩrĩa kĩmũgũmĩire. Alvarez rĩrĩkana arenda gũthamĩra kĩrabu-inĩ kĩa Barcelona kĩrĩa gũkinyagia rĩu kiugĩte nĩ kĩrabatara motungata make na ona nginya kũruta mũigana wa pauni mirioni 100,000 nĩguo kũhota kũmũgũra mũthaki ũcio. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩrabu kĩa Atletico Madrid Miguel Angel Gila augĩte kĩrabu kĩu gĩtikwendia mũthaki Julian Alvarez ona wona kĩrabu o kĩngĩ o gĩothe kĩaruta mũigana wa pauni mirioni 170,000. Na ũguo nĩguo maũndũ marega rĩũra iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo mwana spoti nambari wana kijana bila ish Isaac wa ihenya
2: Gukena Sports Gukena FM.

0: Louis Botob.
1: Aya Marigweta.
2: Nijitago Wanda Hu kana Wanda Hu.
3: Nijitago Kinyuste.
0: Kinyuste.
3: Kanandewa.
1: Gumoyao. Niguo ohoti wao.
2: Nijitago Botewa Jogu.